گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
4: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی سیانزاده

هر کسیک شتیکی قابیلا هر لکون و آلن قلب و قلو کوتر بو کوتر منیش پاش ماویی کی زور کسی کی وک خوم پیدا کرد او دوست تازهشم وک خوم دور خراو بو لکون و بور ناسیوی کمان پیکوا هبو کاتیگ لغریباتی دا یکتر من گرتوا پیکوا نوسایم لو مالی لی بوم جوری کیشم بو او بکری گرد او دوست خوشویستم کمیک پکی کوتبو ساغو بخوش نبو اونده لرو لواز بو هر سرمالی بدایا همو جانی الارزی بو نگبتی زستانی او سالش اونه سرد بو هر مپرسا او برادرم لسرمایا همیشه لنو نوینکن دا راک شو هر کاتی کیش کاری دروی هبوایا ترس همو جانی دا گیر اکر آخر یکی اویش حتا جورکی من جورک من نمقلی تیدا بو نزو پا طباخک من پیدا کرده بو که بگاس کاری اکرد هر کاتیک پولو پاریک من هبوایا چه من لسر لیدنا گری لرزوکی طباخکا چاو منی گرم اکرده و پرداخی پر لچا دست منی گرم اکرده و چای گرمیش معیده منی گرم داده ینا لگل اواره دا اهات برادرکم لجه اخزاو حتا بیانی لی انوست کاتیک حتا ویش درکو هرچی لیفو باتانیو پالتو من هبو بشانی خوی دا ادا گورویا کنکانیشی لجیاتی دستوانا لدست یکردو کتیبی کی فرانسایی یان آلمانی بدستوا گرتو حتا بانگی اواره کتیبی اخویندوا اگر کاتی کیش بیویستای پشیتا دروا لپیشا حلمی دمی لهوای تاقیه کردوا اگر هواکه سرد بوایو حلمی دمی دیار بوایا لدروا شیرینیشان دابش کردایا نه اچوا دروا اگر هواش خوش بوایا سرکی شقامی ایاو اگر رایوا لشاری بورسا جگه اکمن پیدا کرد بو بناوی یعنی شاخوانه کن او یعنی مشتری زور بو بلام که ایما اشوی نجوره و همو مشتری کن سریان ور اجیراو لجیرو بطرسو تماشای نکردین وکو اوی جنوکن لنو حماما بینی به ایمش که او من ازانی کاتیک اشوی نجوری یعنکا چو من اجیرا هرمیزک من پی خوش بایا یک سر لی دا نشتین اوانی لپشت میزکا دا نشت بون هر کچابین با ایما اکوت حل اسانو اشونا جگه کی دی که دیارا اما لبر حرمتی ایما نبو بلام لوا ترسن ایما لسر میزکان دا بنیشینو توشی شتیکیان بکین بویا نکر اوان ران اکرد بلکو میزکانی تنشتیش من چول ابون اگر مشتری میزکانی تنیشت من زور ازاو بجرگ بونایا کرسیکانی انور اجارو پشتیان تیه کردین پیموا بو شاگردکانی شر لوا اترسن که بینا سر میزکی ایما چون که جاری واه بو نیو ساعتو بگر زیاتریش ده نیشتین او که تا یکیکان احد ایمش لخوا من اویز درنگ تر بین چون که داویشتی که هنده گرینگ من نا کرد هر یکمان داوی سروچه اکمانه کرد

روژیکیان کشو هوا خوش بو چوین لبر حیوانی یعنی شاخوانکان دانیشتین امانوی سروچایگ بخوینو و کمیک سیری دیمنکان بکین بپیچوانی همو جاریک شاگردکه هاتو بی اوی داوشتیک من کرده بی سینیک که بدستی و بو دای گرتو چوار پرداخی لسر سینیکا حل گرتو لسر میزکی ایمی دانا من وتم اوانا هی ایمانین شاگردکه وتی هی ایوان او چوار پرداخه دو دانه لعو اچونو دو دانشیان رنگیان زرد بو تا او دمه بیجگه لعرق و شراب و بیره هیچ مشروبی که ترم نخوارد بو اوانی دیکه تنها نویانم بیست بو جاره که دیکه بانگی شاگردکم کرد و وتم که بحال داشوی امانه هی ایمنین شاگرد با تو رای و ولامی دای و هی ایوان سرم سرما بو مشروب که نزنین چیو نزنین چونی بی خوینوا پارکی چه ایداد پیابی که دورخراوا حقی ام غلطانی چیا گرفن من لپاری چایک زیادری تیدا نبو شاگردک خریک بو بروا داوینم گرتو رم کیشا وتم ایما داویشتی وامن نکردوا امانه براوو چمن بابینا شاگردک جنیکی نیشان داین که لسر میزکی دیکا دانیشت بو وتی او جنه بوی داوا کردون شاگردک رویشت ایما تماشایکی یکتری من کرد لبرادرکم پرسی مسئله چیا اوی شانیکی حال تکند وتی چوزانم چوار پرداخکه هشتا لسر میزکه بونو دستیان لین درابو لدلی خوم داوتم باش پیو بوین بدبختیکه لو دابو که نما نزانی امانا چون اخوری نوا اوی لعو اچه چیو زردکهان چیا هرچی خوم هنو برد سرم لیدر نکرد لدوستکم پرسی ام مشروبا چون اخوری توا برادرکم هروا کچاوی لپرداخکان و بریبو وطی پیموایا هروگ مستکی لگل او تیکل اکره امش هروا اخوری توا منوتم اترسم عبرو من بچه ایما کسی و من نیا مشروب من بو بکره اترسم کسی اگ بیوید ایما بخاتا داووا لو غریباتیا جنگ لچوی ایما اناسه تا میوانداری من لیبکا زیاتریش لوا ترسم که مشروبکان بو کسی که دیکه دوا کرده بیو شاگردکا بحالا بو ایمه نابه اگر بی خوی نوا باش بیوا بین کاتیک شاگردکا دوباره با تنیشت مناتی پاری بانگم کردو پیموت کوریچاک بحالا نچوبی اترسم ام مشروبا با کسی که دیکه داوا کرابه شاگردکا وطی ناکاک جیان هی خوتانا او جنی لسر او میزه دانشتوا بمنی وید او مشروبا ببا با عزیز نسین لشاگردکم پرسی اما چیا شاگردکا پیوابو گلتی لگلکم بپیکنینی که تایبتی و وطی ودگایا دیارا او خاتونا لطفی جولاوو میوانداری لیکردوین ودگای با قابیلی امزانی و لکونو و تویانا هر کسیک شتیکی لیدوشیتو برادرکم سری هنای پیشو با اسبایی وطی سرد بسورنو تماشایکی جنکب که بلکو ناسیو بی هرچند تینم با خوم هنا که سرم بسورینو تماشای بکم بلام لخومم ران بینی ووتم من نتوانم بزان تو هر جورگ بوا سیرکی بکا سرنجام نه اوتوانی سیری بکو نمنیش توانیم

پاش ماویک وک اوی بمویت سیری دورو بری خوم کم با اسپایی سرم ور جرا با برادرکم مود ای خوایا چنسکو نزدارکا کراسی سپی لبردائیو پانتولی دریجی لپی کردوا پالتوی کی کولی با قیمتیشی لبردائی پیوی کی پیری لتنیش دانیشتوا لحاجی آغاو کون ایداری وشتیوا اچه با برادرکم مود چند جوانا دیار اوانش باوکو مامی اون دواتر لبرادرکم پرسی ببروی تو ایستا چی بکین برادرکم ویتی ای خوی نوا من ودگاکن اخوامو توش پرداخه اوکن بخوروا من قصه کم نبو بلام اترسم تی بگنو کارکا خراب تر بی لبر اوا ویتم اگر چاویان لیبی من او اخوامو گالت من پیکن کچکا دیاره تماشا من اکا برادرکم ویتی مترسا هیچ نابه پرداخکا حل بگرو حالی ده بو نگبتی ایما پرداخه سپیکن با او تی گشت بوینو پیمانوه بو پرداخه زردکن ودگاین تی دایا بلام با پیچوانوه پرداخه سپیکن ودگا بونو پرداخه زردکنیش اوی لیمو بون بویا برادرکم اوی لیموی حل گرتو منیش ودگا دوستکم ویتی لکاتی خواردنوده سرد بولای کچکه بسورنو پرداخکت برس کرو و دواتر بیخوروا هر وگ برادرکم وطبوی پرداخکم برس کردو و سرم بولای کچکه سوراندو بررزی که تایبتی و پیکنینی کم با کرد اویش که با شوریای ایم بو پیکنینی که شیرینی حتا سرلیوان من بجوریگ نمتوانی بجولم که وگ قارمانی زوران بازی هستم بتوانه کی سیر اکر او پرداخی پیموابو آوا بجاریک همویم خواردوا دواتر گریشین لچاوکانم برز بونوو وک اوی بوکزی کن للوتم یابی اگر لسر زمان موا حتا تختی معیدم بینیم هندی نماوا تیک بشم ببرادرکم امود خیراک باب روین استا کارکا خرابتر بی کاتیک هستاین بروین ادوت لسربانی کشتی پیاسا اکم هر بملاولادا اکوتم کاتیک با تنیش میزی کشکدا تی پارین او پیاوی لسر کرسیکی تنیشتی دانیشت بو ایوت ای مالی باوکت خراب بی چاو دلی بو با یک جار او پرداخ ودگایی چون حال دا پاشن اشارتی که بومن کردو و تی مبستم ام پیاوا بالاو کرتیانه

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kani xak. Fejwen dibken bejmara mobaili 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 5 0 5 0 5.
4: رادیو خاك 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570-281-0505.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: حزني برنامج ملوانكا لا هرچيك بن جوان ترين سلاوي امتان لبد نزور دل خوشم امروج لا القي كيني برنامج جوانا كي خان مان هات مولاي ايوي خوشويس هلبت امروج ازموني خان ميكي جوان ازموني كساتي كي شاري سليماني اخين سر ملوانكا كمان بخوش حالي وامرو دكتور روناك بومبا للامان ميوانا باس لازموني او كين باز لو ازمون جوانه یکین که سالانه که زوره اشیفی کرده براستی دکتوره گیان سلاو لیبت
1: علیکه سلام سلاو لیوش بی بخیر من سرچاو
0: تندروسید باشه؟
1: الحمدلله هر وابی
0: ایشالله باشه بیت
1: بله خوش بیس فاسته کنم
0: سالانه که زوره خزمته که لبواری پرورده لخوندنی بالا همو که کسایتی که شاری سلیمانی حال بد خوندنه که تو خزمته که ده برگی دوم باسه کن پیم بلا باب زنین خاطرونک اسله چه گرکی کین ولا کول دایک بوت
1: بله لا گرکی کان اسکان
0: بله
1: ام گرکه پی وتری بازار فشکولا لا دس پی کا لا مزگوتی گوروا تافل کی اسککا
0: باشا
1: او بازار کا کول هینی چی زاده کی سبب زاده خل سعر پیارو پی انا ود بازار فشکولا هچی پی شه پی وست پی بو ابو جان دسر او بازار دز دکو
0: لیر حبوا
1: لیر لم بازار فشکولا حبوا
0: بله
1: تر امش ام ارزيكا مالي بابيري بابيرما بابيري بابيرمكا حما يوسو سروچك بناو بانقوا لقل شغمار فينا وديا هاتونة امشارة مزقوتي قوران دروس كردوا لقل كومالا كساني تر فاتمة خاني جني براهيم باشاي بابان يارمتي دريان بوا خاتون یکتان مقابله کرد نازم منیره بو یان امیره بو لقبی دارتار شیه بو
0: بله.
1: با پیره گوره اویش لامزگوتی گوره ایسا مقبره کنن
0: خات منیره بو لبرنامه ملوانکا
1: بله منیره با پیره او با پیرانی منیش با پیری با پیرم لامزگوتی گوره نجراون
0: بله
1: مقبره کنن گوره کنن بینه و بوانه لسن ننوسی و لبره وی اوکات به پی دینی اسلام که هیچ کسی وفاتی بکردایا هیچ یال نصر قبرکی نه انوسی اسال سعود هیچ کسی کوچی دوائی بکا
0: بله
1: این نجن بلام لسر کلکانی هیچ نانوسن اوکات وابوا گورکی بز ایم ازانین چون که با پیری پوری باوکم ام بین پوری امین من پیه گود که احد با مالمان ای بردین گوستر مزگفتی گوره ای گوره لوا با پیری منه بزنن ام گوره با پیری منه و فاتحه من لسه دائم ام نال بنیاری مانه کردو هاتین و راکر راکر مانه کرد اوشه گو او بناسن او ارزهی او بوا بلا ام نی کردو بخانو کراکی ناوی احمد او کردو تی بخانو و تویان احمد منالکانی گرگان خواردو اکات چون که ام گرکه کسی تیانه بوا کس کس او پارچه زویه الیره و بگره ام خانو
0: بایشونه که زور چول بو وام پیوتوان
1: زور چول بو توانه منالکانی گرگان خواردوه که بلام که هاتو تناوی خواهن ام خانوی که
0: بله
1: استا به سریعتی پارین دیمن اوان درست کردو بو خواهن اتر ویستویانه قلبالغی لگرکا که درست کن هچ کسی دوای پارچه زویه که لیه کرده بن یاوی نتی بوی بیکن بخانو اتر نازانم او پارچه زویه بکرینو فروشتن بوا یان هر وابا دیاری بوا
0: خاطرون کاتی نمگره که ماشالله دلی بی نوی زور بی دراو سکن تاوید
1: بله آخر لیره گوره بو
0: باشا.
1: من که مالی باوکم خانویان کرد لبرانبر قاضی محمد
0: بله.
1: لسلیمانی تازه نن کمو با پیرم نهان هج من بروم لگل یعنه و تیانا بی تو لیره بینی تاو اتر لبی ما موانه تقریبا تاکو نو بناو ارشت مو اگرام و تقریبا نیوی نوان دیشم تاو کرده للای اوان بو ما بو ما. دبروا همويان رفيق منا
0: دراوسا كانت ناسي هموي
1: همويان مناسي همويان رفيق منا لكان يعني همويان رفيق من اجا دايك مخوا بهريك يا ابو يا شيري ممكي زور زور بو
0: باشا
1: هرموناتي كي هبو ممكي كمنالي شيريا ابو يا روزانا بيز قالوي كمنالك شيري كي خور شيري بدو شيا اتر ام قرك همو هاتن شيري انا برت لشیری دایکم با منالکانان همویان خوشکو برای یک
0: ترین همویان خوشکو برای بون
1: یعنی کز لم گرکا هاو سرگیری نکردو اینا کچکا نکرکان لگل یک تریا چکا همو اینگو فاتم جان شیری داو با فلانه گورولای او میتریج موضوع کن داخست همو خوشکو برای یک تری بوین یعنی گرک یک بوین براستی گرکی خوشی ساده
0: باشه
1: دولمنیش منتیا بو دراسکه مالی با پیرم کریم بگی بابان دولمن بو بو بو تاجر بو لگل حاج علی باوكي حمد جزا وقاري حاجة علي خواه عفوكا هردو كان خواه عفوكا شريك بون لبازار بازاري بربلديكا دبو بون وكاتا بيانا قبوا بلام طبيعتي كريم بك زور زور سادة تربو لطبيعتي بابيرم يعني كس اوي نأكر بلا بسر
0: فضلي لنا
1: براوسكي بلا من دولة من فقيرم وچاولي كريش نبو کس شایلی یکترین آکری را که با پی برای خوی پی را کشا بوی خلق دلی خوش
0: نیست پی دوی چاولی کری هیا؟
1: زور ایستا با چی خلق دلی خوش نیست لبر اوی سیر که اوی که بران برکه هیتی او نیتی خفتی پی خوا بس جیلی پیش اما جیلی پیش اما او چاولی کری نبو بوی همیشه دلیان خوش بوا دلیان خوش بوا
0: باشا که هاتی نوتید لرجنی کلی بوا مستحيل هیچ کس یک لخصه او در بچه هم خوش او چیرو کن با باسته
1: بله مالی پورا بلقیز
0: باشه
1: پورا بلقیز افرت یکی رکو پیک بو
0: هر خلقی که نیست کن بو
1: لیر اجیا بس خوی لرشالاتی کردستان او هات بو لیر نشته جه بو بو خانوی کلم خانو ساک و ساده و ساکارانه چوار پینج منالی جوانی هبو صبیحو بیرم نچه بدیعو ناجیو اما نه منالی بون دوسته کریشی بروف و نه کرکی که اینم بیرچو تو خزانی که زور رکوپیر بون پرو بلقیس زور دین دینی بو آینی بو وکو سیزاده کانوا بو ام جنا حج پیاوه حج جنه کشی که بوای بیوسته کشی حلکا بوای پاتا بولای پرو بلقیس در پرو بلقیسیش آزایانه کشکه حلکه و کسیش لقصه در ناسو نپیاوکان نشنکان کسایتی بو لگرکه که یا بطنیش مالی اوانه و مالی ملاسعی بو خوشکی ملاسعی ملاسمیان پیوتوه حجره بو لو خانویه
0: بله.
1: ام حجره منالانی فیری خندنی قرآن و حرف عربی کانو پیت عربی کانو نوسین کردوه.
0: بله.
1: ببیت یه گیشتن. یعنی بوی ورنی راونت اثر زمانی کردی بپیگی. لو خانکارانه دیکم. دیکم بو یک یک بولو خانکارانه ملا عاصم کفیری قرآنی کردوه. همو جاری گیگو او نه جزئی قرآنم لبره. بله بر.
0: بله.
1: اشیزانی قرآنه که بنوسید. في تكاني يقوم ألفا أما بايا أما رايا أما أويا بس ما ناي قرآن كينا هزاني أما نزيل كلها توبوا ملا عاصم كردوتي با ما مصالة قوربو بتمنو بيربوا وتوتي با فاتم بيبا ما مصالة فاتم
0: درستان لجيقي خوي دهناوا
1: لجيقي خوي دهناوا بلام خوشي هل بيبوا پاری ور نگرتو ملا عاصم بلام هل که هن لگل خویان هنه و کلیر هن لگل خویان هنه و شتی زخیره و شتی چی خواه یا بیتی با دستی خویان هنه هنه با ملا عاصمی اندانه و ملا عاصمیش جیل یکی تویج یکی گوری لم گرکه یا گرکه کانی تری شوا پی گیاندوه با خندنی قرآن و حدیثکان و نوسین لو مالی ملا سعیه داک ممو جاری علیه علیه او مالی ملا سعی پیروز دلالام چون که منی فیری خندنی قرآن کردوه بله
0: باشه خاطر رونات پیم خوش باسی اشتی که تر بکن بزنم باوک تو دیکر هدو کن خلقی که نیست کن بون؟
1: بله دیکم با اصل
0: باشه
1: خلقی مهاباده
0: باشه
1: دیکی دیکمو دایکی دایکم خلقی مهاباده بخواه ما حکایتا که زود دریجه خیانه
0: باشه زود با کرتی بون باز که
1: همو برامک اگره دایکم که ننکم و ننکم یه با سلیمانی دایکمی نبی هر یک شکیه بیه با پیریشم با پیر عزیز دیشم لسنوید ننکم لمهابات و با پیرم لسنوید اما لجنگ جهانی کما که روسکان این بسر روشلاتی کردستانه همو راکن لدز روس چون که روسکان هجنه که هم ببینیه تعدیان لیه کرد لا على التعيين جندا كان يعني سربازة كان يعني أوان إجلا ترسي أوا ننك مالي لبرشاي خم ديما ميردا كان كشتوم خزوريان كشتوم برا كان كشتوم لبرو راكا شي بارو ألتوني بيبي وبسربانا پورا گلچین ملگل خویا پیمانه گو پورا گلیل حالا گریو را که با مانگ با دو مانگ با پی بس هین تا اگاتا حالا بجلیوی و علی ایر شعر نیا بمگین نشعر اگه هنن بو سلیمانی للاکی کشو لسنو با پیر عزیزم عینن شد اتلیر یکتری ناسنو هاوسا گیریه کن هاوسا گیریه کن ابن با کسی یکتری چوکه هر دوکیان بیا کسا بون تر منالی زوره بینم کم بالام هر دیکم می بوم یعنی هر دیکم ل با پیر عزیز ما
0: بله
1: با کم لو خانوی بیا ام خانوی کانی اسکان
0: بله
1: تر نن کم دایکی دایکم هر دایکم می بیو نو سال بیا نخوش که بیا و تصور که ایتر برو کوشی دوایی ایراد چون که جمهوری کردستان در روز دبی کماری کردستان لامهابات با سرکاتی قاضی محمد اما لخوشی هم ورنو با آبی دیک مکاتل ایگو بیرم یک من منیان لگل خوان ابردو تو با آبی بله املاش که هر از با کمار کدیت همو برای سلیمانی گرنه و جاریش که اتر با پیرم لیه کوشی دوایی کات یعنی مراقبان اونا زور بود به هر سینانیم کمارا لبی نه تو، لبی این یزن بابیر عزیزم دایکمو خوی ننکمیت او با سلیمانی. ترکیت او با سلیمانی زور دست خوش کی ننکم با، ننکمانی جمع یعنی دایکی باکم. بانی که با مالی خویان علی منیت من برام نیه، میردم نیه، کسم نیه، گلیلیش با خوش شکر دورش تو غیری کی جانی خویتی. فاتم به تو اسپیرم، ماری کلیکی لکر کنه. تدایکم ننکم سیکری هوا. مام احمدم باوكم مام عثمان
0: بله
1: كسيان ملناين دايكم ماركن نو صالة بي دايكم باوكم علي من اميت باوكم ماريكن لي بنو صالي
0: باشا
1: حتى دوانزا صال ابي لدواي دوانزا صالي تري جوزنوا بس هلا قرش يكابون يعني مالي بابيرم باوكانم لم كولانيان اوان لكولاني بشتوابون
0: باشا خاطرونه که تا دکربلم نزنایی بمب.
1: بله.
0: لباق تو بود ما تو یعنی لدیک.
1: نه لباق ماه لباق تو. چهاری 3920 سال دایک بود.
0: بله.
1: لورج دا روزی پیش او سیسی انگلیس بهن بلاو کات او بشاره که بتره، اле چولیکن بردمانکم. لکاته بو بیانی حالا سن لبری اوی راکن ننکم بسر جانه بیا کاتی بونی مناله که بیا ام گرکه هموی شاله بید مامانو نمامانو پیا و جنو پیا و با پیر مامینه تو با دیر ننکم آوا کوری کانه بیا لو کاتا احمد ماما احمدم مامانی دزنکه با پیرم را اکا با سر جادی بازارب چکلا مالی شمحمو شغلتی بلا سر جاده کن
0: بله.
1: جادی بازارب چکلا تماشا که حبسخان لبیا با پیر ملی حبسخان فریام که و حبسخانی نقیب ملی فریام که و مجب سر منالبونه و یو کسی شی با دیاری آنیا عربانی که دو اسبی لبردمی مالکه انا بیالا برو بیانه و ایره ایتر لگل خویا ارون کلوپلی منالبون لگل خویا انا بنو جنه که شی للا بی رحا کانی اسکانی پیاله وکو اشکر و دست خوش که حبسخان و آبی ایش لگل خویا انا بن لما مانی ازانی والله اگر نم شنی که استاد باشانه،
0: بله.
1: لو شنی د باشان، اتر آخر هنی باید، هنی باید عزتی منالبونی باید تو، اما الله دم بزن منال کم بیه. والله دشته کی بر آخر لو داشتو، رحمان لقلی دا بزیو، والله
0: منال کلا دایکه.
1: منال یکم طوب که یاوتی بمالی عارف بگه یکم طوب.
0: بله.
1: یکم بمب که یاوتی بمالی عارف بگه باوکم یکم زیکی گریان لدمیت داره و حبس خانی جالی کرهان کشالن ولله کره علی ولله هر بنایش محمو نهیم محمو و لدنی طبقه و دنی گریانه که بیکو ولله نهیش نهیم محمو بمبه اتر هل منالبونه و لمنال بونو ام نازلاوي بومباي بسرا سپا طبعا استعمى شمو كروك شوك شزا وكروزا همشان ازي بيوكين
0: نازلاوي كتا
1: يعني نازلاوي كي هنا نازلاوي كي ميجويا بوي بيامان خوشا
0: باشا باب زانم ايو چن خوشكو بران خاطر روناك
1: والله اما نوين
0: ما شاء الله تعالى
1: نو خوشكو بران دايكم دوسم نالي لبارچوا پیش من کسی که هوا زولی هاتو آوا بود سه سال عمری خواهی کرد و اتر آوی ما و تو پنج کرو چوارکش است کشک من عمری خواهی کرد و پری خان
0: و
1: عافیه خال من منال تربو عمری خواهی کرد برای کم عبدالرحمنی برای موالدی پنجاه و هشتا ایش عمری خواهی کرد بجلده برای کیشم له هلندا کاوا ناو من ناکه اول بروی 21 سال دایگ بود 21 سال 1966 در روزی نوروزا
0: بله
1: نه نوروز نه ناکه و من نوروز اگه بوشتی افروشت لگرکه که اویتیان توها نه من نوروز او من نوروزه این لبرچه اویتیان با نه بینین که اویج لحولان دابو عمری خواهی کرد بچلو هر سالی کچی دوهی کرد استا ما اینه تو سر لپینج برا دوانی روشتو سینی ماو هر سکن لذت اوی ولاتن. برایم لسیدا هم نیبرم. عطای برام لنم سایا، بس عطا پیکیلری و پیکیلر نم سایا نه تو انتظار بین تو لیا. برایشم ل هلندیا، عدنان. خوشکی کشم ل سیدا، چی منی خوشکم. او پریخانی خوشکم کوچی دعای کرد. او بیانها متانی ناسن.
0: باشه اکری و پرسیار کم چون لناو خانواده که ایو ایتن ها یک کزغیچ که هنری گیر خاطو بیان بمبا؟
1: والا تقریبا ایم همو مندنگ من خوش بود بمنالی گرانی مانود بمنالی گرانی مانود عطای برام کچو با دروی ولاد لوی اوازی دانا با گرانی یک دو گرانی شیه با تجیل لی خوی هشتوی تو بلا بلاوی نکردو تو زوقی هنری من تیا بود عبدالرحمن ابراهیم پیمانه گو حاجی دنگی زور زور خوش بود. استا ایهمینی ابراهیم و کاوی ابراهیم کاوی لمالتا هینی هیا یاران وسیت ماله لگوگل اگر بوی بگرید کاو محمود علی دنگ کیت یعنی همو من نوع دنگ یک من هبو حزمان لگورانی پریخانی خو همو منش گورانی متوه پریخانی خوشکم همو من یعنی هر نوع من دنگ یک من هبو بس اويك انطلاقي كرت بيان بولا بروي تشوبو فنون
0: او باكاديمي خوينديتي
1: فنون لا فنوني شو زانكو تواو كردو اخراجي سينمائي يعني زياتر او رويد لسر مثلا كروي
0: راستا تمن دريج بن ان شاء الله خوا
1: بويك تام بيلا باستكم سلام
0: بيم خوش بيشي بشينا برغي دوم كهاتي نام غراكاتشي يا دوريك لخيال طابو بيت خوش باسيكي
1: زور زور خوا خوا ما بيم بناو بازار پیش از پیش بام گرکه بام آوا برم این جابت من آو بازار چون که همویه دوری من آلیم را کردنم مال با جنم چاو شرکم مور موریانم خد خدیانم حال ما قوم حتی یاری کی بوکالا درست کردن دستم رنگین بوله بوکالا درست کردنا بوکالم درست ذکر بو خامو بو هاوره کنم پیمانه گوبو کسما کره یادگاری زور خوشم هیا
0: پیت خوش بچین ولی خانک خواتا؟
1: اره والله
0: زور باشه بوانا بچین ولی خانک خاطرونا که فوزلی و پیاسی افکن فرمو خاطرونا نخان جاران او مالکان هر کنو کلتوری بوم مالو زور تایبت ماوتاوا
1: هموی وابو هموی سام اما درگاه که کرایه تو بچتنا و عین است. و مال حاج عزیز.
0: اما این هر زور تایب بود.
1: اما زور تایب بود.
0: توری هشت یا تیا.
1: او خانوکی کرایه توانه هنی خانوکی هنی باقی بوقی آلماس برج نی آلماس که صالحی بانگوش است. ام کره کرایه تیا. مجموعه حقوق تبو. حاجی احمد علی و تاکو اوسر
0: نزنا وکی قبچه بو
1: بو چی زاوی زاوای حمد جزای گورانی بیج و قاری حاج علی زاوای او بو خجیز خان خوشکی اوان بو بو یا پیام تو قبطه با گنجی حزیلی بو خری پاری لیو بیا اهل لشروالا کانی چو قبطه تیکل با پار وردکانی کردوها خصوصی
0: می‌بلم پاریزوت
1: که آورد سکردو با گرفتن روزه پاره درینه تماشان کردو لگل پاره پنجیو دو فلسی و عنکه خوب چیتیا اینتر یا خو کس نکه ویت دمیم شاره
0: رقص که ویت زاره که ویت شاره
1: نه حق خوب تا
0: باشه
1: ولادی بوق زکم هم هر پیمانه گو حاجی احمد بر استی پیاوی کی زوره کو پیا کو خاندان و دائما بیزگل خویان سرچوار کریچیان ها بو
0: بله
1: ام خانو دو خادو بالا خانه بو خویان لبالا خانه خاتی جره و خان جورکانی دورو بری ادرا با کریا
0: حتو غنا مدیت که با ملوان که کمانا
1: بله
0: مدیت که با ملوان که کمانا امان ام بشین حزلت شم مروی که
1: اخیت ناو اما هو؟
0: نه مروی که کیم بملوان که ایوا
1: صوص
0: حزل صوصه ما باین صوص
1: ايه
0: واب زنم هر دکم من توضیح شما مرکزه به دست کان خواجه
1: خواجه بس باست
0: زور زور خوش حال بینیم رو لگل معنا بوی
1: بس باست کم سکر
0: اچینه بشید

0: کرد امریکای در کردم فرمانی گواستنو که در کردم با پیشسازی قرآن لبک لجو اتر واسطه واسطه با مو با و با گزرام او با پیشسازی کچان او کاتل کارزه و شک با نوسی شی لسر دعوی خوی
1: باش ما مسارو ناک
0: یعنی معانات من زور بو بدست بعثه و بلام سپاس با خوا نوچ من با نیم
1: لفالوش نوی که زور جوان تان پرورده کرد
0: قربان زور
1: باشا ما مسارو ناک ای کم با کتا پرسیارم لبرای کتا کم زور زور کم ماوا بحکم اوی که وک من اعماجم به زمانی کردی رسانی خواه من زور بکارنی و کمتری موشی بگانم بینی لخصا کانتا کاتا سیستمی پرورده ایستا وکو ما مستایک چون حالی سنگینی که لا چون بله لبخچه ساوانو به زمان انگلیزی فیره بین زور کاد والا منالکان ما کراو بداخو یعنی زور کاد وشی یعنی زمانی کردی خواه من خلی که بیر یعنی تو زیادر فیلی زمانه کانی تر ببین
0: بله اتوانم بلم اوی دجمن به زمانی کردی کرد
1: بله
0: دجمن حشر به زمانی کردی کرد بله اوانی که استا خومن به خومنی اکین به زمانی کردی دجمن او دجمناتی امینه که به زمانی کردی
1: بله
0: لدوی انزای ازار و کتبی تاریخ و جغرافیه و میجو و جغرافیه و پروردین اجتماعی و این بو به کردی
1: بله
0: هر به کردی این خان لحفته حوتا لبیستو ششی سی عفو بیستو ششی یانزی حفته حوت زر نصو حفته حوت ام فرمانی درچو لبغاوا که ام چوار درزه میجو جغرافیا آین پروردین اجتماعی بکری به زمانی عربی
1: بله
0: برگره تسر زمانی عربی ایم شو کما مستایان منو کاتا مانی خون بو منالما بو لسر منال بو
1: تو گیم بوید
0: چون با موچه ورگرم سی یانزه بو
1: بله
0: خندکاران خویان حاضر کردی بو خوب شاندن کن تازه کمالی خندکاران زنگو بو بو لم شاره و چالاگ بو
1: بله
0: و تیان ما مستا امانه خوب شاندن کن با عرب عربی کردنی او چواروانه الان چی تو کیفی خودتانه ما فی خودتانه هر او نلدم مهد داره و تابان خان مکتب گری گرد پیمانگای پیگندنی ما مستان برم بر من کیو بو ام آماده یا بو پیمانگا لو برا بو خانیو یک بو لو برا بو ابزم خانیو حجمه کی بو نظم شتی کیو بو کربم به پیمانگای ما مستان او لو برا بو اوان با خیجهات نداره و امان جمو با خیجهات نداره اتر آمادی از مر لولا کردستان دواناون دی کردستان
1: همو یکی انگر
0: تو بو با گورترین خوپیشاندن لسی یک لسی یانزی 1970 اتر من ایش لویه بر و بری پیمانگا بعثی بو ناوی ابتهاج بو اگو الا تو پیدوتم اشارت یعنی لتو ورمی تو امو کرد ابی هر استاب روی مكتب بجيبلي ضب نيتو اني تلف دابين كاو بيان جرته والله انا من زاني بلول لور لور ساري بوليس اسايش گش نبرد مي مكتبه كاو تي پلي ان گرتم تي اني الله والله شو منو خستيان ما پشت طبيلي كوشتي كي رش ان كل بس ما انت بو خو ما رجك بولي يترسام استابو ما بني جاو كاتك چكم ابو وتم بو خواه است او کشم به بدایق بزیه منه به هی کشم تم به بدایق بزیه منه و من شتیکم لیکن و او چی بو من چی ابتهاج جر زنیم شتیکم بزمی کم بود روز دکا
1: خیلی نکوس عن بینی بو زاری مکتبه که موبایل که من گنت توانه سایلنت کرد موبایل که بیدن کرد
0: وای تر
1: کشن یا خیلی نباید زحمتی خوی ود گرفت
0: وقتی کم زنی هنر ما بوجیم سانه ایشی
1: دو اوی که پرو روشه که انکر بسیتا بگیم بو که
0: آر ار روشتم کلانه اکر پیچیانه اکر اوانه اکری که لم لمدنش بکی لولا ام گو بخواهم بن با تواری که بخواهم بن با منظمه بخواهم بن با وقتی کم زنم آه بس برزایی که اصر که و گراجه که من زور برز بوجی لنا راستی گراجه که درگاه که کرده و که نکان لسر دامن فریان نمک خواهر هر آه با فریان پال هم پیو نام بخواره تجاری که پینه که تو با پیمانگای ما مستعنه و شونی تو نیا این جا جنیل پیس تر مدير و مامو صاي مكتبي جينا مولا سروا سيري مني أنا كر أما شيء أم بوليس وأساي شقي كده بقى مكتبة كياو أم قلب على غير شيء درز ولايتر تيان ولا هات مو بقادر ما كاسر كت ما تز بخاص نسرين جان برا وبرس نسرين بو وتم ولا أبي خيري كي جورا قرار بم كهنا أنا وإيره يتم متشكش أنا ما هو مانو من دم بوي أنا دم نه أنا متشكش اما برحلستي ما انا كردن
1: بلا
0: برروان ابوي نواني نوتش من بونا ايام زور زور كم بون بپنجي دز اجميران او جنوبي اواني لسردمي بعثه دقل بعثه ايش انا كرد يعني ام شارع بصدام يقو مدينه صعبه شارع جرانك قرسك اگو شهر سلیمانی مارکه اگر من امسال ماره پان کم او همو کردستان کنترل کم
1: شکریم اومان پان کرد
0: ها
1: شکریم اومان لابر ونیا ما مستارونک اما امر زرد خوش بون لگل تو یابون هوا دارم توج امر دل خوش بو بیتی
0: بله طبعا من قناغی تریشم هيا دو اوی کلا نا وزارتی پروردگار ما مستابم
1: باشه
0: یارد داری برای اوبربم برای اوبربم لچوارشرا ما مستابم ل لجین لپیمانگی ما مستایان لسانی شیرین
1: بله
0: برای اوبری چوارشرا بوم لیو بوم بسیار پرستاری کارگری لپروردگار ل نوپیان جو بوم بسیار پرستاری پروردگار لیو ماستر و دکترام تاکر
1: دستکان
0: اینجا چون با وزارتی خواندنی بالا
1: لبش خدمت کرد
0: لدو هزار و چهار و لوزارتی خواندنی بالا بوم لبش ما مستا بوم سر و گبش بوم لبسرای مدیری برای بری را گیندن بوم یاری دادری را گر بوم لبش چالاکی میجگار زوره بز ایو ماوی برنامه کتان تسکنات وانم باشه و چالاکیانا بکم حتی 2020 خانه نشین بوم
1: استخانه نشینم بله. دیتمن دریج بی ایشالله ما مساجان زور زود خوش میام رو لگال تابون سپاس بو کاتی بیم دلخشی
0: بس بویه نامن بو آماده ایل برای زوری خوشویست لالام آماده سلیمانی کشان کامل خند کار من پرورده کردو که روزانه بیانامه رخص نکانی ام شعره اصور جر میزی خند کار کن منو باجی که من بو کارگزار بو صبیح خان باجی صبیح من پیگو اگو رونا خان او رقانه چه لسل نزکم دستکاری نکه وی طلبه لبیری چوا هچی بیان یکه بو ایمه با طلبه من را گیان یعنی ایش سیاسکی خوش مانه کرد ما مستاش بو این چالکی ادبی هنری و اوش مانه کرد بسر کوتوی
1: دستکان خوش بیا گمان جگه دستان دیار زور زور
0: سپاس تکم
1: دستکان خوش بیا
0: بخیر بن سر
1: چاو زور سپاس ممنون خوش ایستانم بمجاره حتما کتایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه کتیر هر شاد بونو خواتان لگم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جوگرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنی. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيو کافی و رستورانتی جیاواز با بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن با عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن خورکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و حالی با نکن و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: سلاوی کی گرم لا بینرکانی اما ام کاتتان باش خوش حالین لا پروگرام کی نی میوانی خاک ده دوباره ودی داری و شاده بین سلامت تو تندروز باش و لش صاغ بن تاکو کتابی نری پروگرام کمان بن دوباره امروش گراین تو بخو آماده کرنی کی تاو جواز خومانو استاف کمان و میوانکانیش من بگو من زور تایبتن همیشه دل خوشم دکن که آماده یان هی لا پروگرام انجا بو امرو لا بشی کمی پروگرام باس لا بابت کی گرینگ دکین که او خاتونی کی مهربانه کسی گرینگ کنی ناسه دل سوز بو هنر بو هنرمندان بو راگیندن بو خانمان او رول کی گرینگ و پیکی کی گرینگ لا بواره میدیای کدا هیتی اوی زور بارت خاتو هیرو ابراهیم احمده که همو امیانانی که لگل من دا آماده بون گفتگو باسکان من حتو تسر خاتو هیرو هموان خوان بقرزار با رولی او اکن لا کارکان یعنی دا جاتو هنرمندان بشانو کاران همو چینو تیو جاکانی تی کاملگا انجا امرو پرتوکی گلبجیرک لبخچه خاتونک که ایک یک لا بلاوکراوکانی دامزراوی سروگ مامجلال که اول آماده کرنی که رجن حسنه و یکی که لپرتوکا گرنگا کن لیستا دا اتوانن دستم که کامالک چیروک و تای بدمندی لسر خاتو هیرو لخو گرتو اتوانن بیخن و شارزایی تن هبه لسری اینجا امرو به من باش بو لسر ام پرتوکا قصب کنو گفتو گوی لسر بکم لگل زور بارز که رجن حسن که بارز یعن هم نوسرن و همیش لهمان که تارولا که گرینگیان هب ولا آماده کردنی پرتوکا کده و بانگیش چی سر ستیجی میوانی خاکی دکمو گفتو گو دکین فرمو که اگراجن بخیر بی که اگراجن تندرستی چونه تو باشید یا خواب خیر بی ستاب فرمو که اگراجن یا خواب خیر بی تندرستی باشه خوش بی یا خواب خیر بی انجا که اگراجنیش خویی که کلو نوسرانی او کراسانینو اسلارانی که ایتر هر جاره که درکوه بشتی که جوان با پرتوکی که جوان و با پراپر لجوانی درکوه یک همیشه یا خواب خیر بی ستاب انجا که اگراجن اما ویا پیم بله سرقالی چی وی هست مکر تو زیگ مشغول بوید
1: والله من بردام مشغولم بلام مشغولتا که وی خوشحالم که هر جارک نتیجه کیوی هی یعنی وی که خزمت بکیم ببواری کلتوری و ببواری روشن بیری گشتی به تایبه دوی که کلتور بابتی کسگر گرنگه پیوندی به شونه سونت وی ایم و هی و کارانش که ایمه ایکین زیادتر خویل واری کلتوری های بینه تو بوی هرچی بکنی لو مزاله اشتا هر کم من کرده چونکه اما خواهنی گنجینی که ازگر گورو دولمندی کلتورین و امش پیک حتی جوازی هی بوهنه لبواری بابلین هونره همانه لبواری زمان و ادبیات و لبواره کانی تره که همیان شناسی نتوی اما پیگین بوی لو مزاله هزار سرقالی نکاره
0: کن خوش به انجا کاغ رجن جای پیش اوی پیش مثلا کتبه که و باسی لیب کم تو زور گرنگی با بوارا کلتوری و ارشیفی که ایید حزد لیل و بابتا هیلاک نابید هز با بطاقتی ناکی نالی ایتر امجار اخی جاره به تو توابه زربون
1: والای رنگ جاره بروامت به بلا هم راستکی کاری ارشیف کاری ارشیف و که بشیشی گرنگی کلتوریه کاری که اجگار وردو زانستیه یعنی او زور گرنگه بداخو اصلا نکتن حالا کردستان با کل عراقش نوچکش کاری ارشیفی کاری که تازه اهتمامی زور زوری پیدر چون که گرنگیو بایخی که اجگار زوری بابلی نتوهی هیا چون که لرگی ارشیف و اما توانین دفاع لخو ممکن دفاع لقضیه که خو ممکن دفاع لزمان و ناس نامی خو ممکن چون اگر ارشیف نبه اما چون بتوان به خو مم بلین یم چین او زو گرینگه به تابل لناوند استاد دنیا وایلی اتو تو بل لناوند جهانی و لناوند اکادمی زانستکان جهان تو پناسی خود کی پناسه کردنی خوشت به کلتوره کت به ارشیفه کت به سبو زو گرینگه لواری ارشیفیا که اما کارکه من مندونابم راست هندک جار به هوایی رول مروکا بلا من خون به طبیعت کسی کم زور کم به هوایم هوا همیشه باور مایا که درگاه هی بوی که مبتوانین بی کنو کاری لیو دست کن بکار کردن راست برو دو خوش جنگ و هموشی که ولاته که تاراده لبر نیه بلا اما بردوامی
0: کارکی انجا پیمبله لکاتی همو او گرانو بدواداتونه که اتوه بو ایشگ بو بابته بو کلتور یک ویدوزیته چی زور زور خمله خو کا نه ابو بو شوه به کورت اما چی معنی
1: ازانی شانو خانه و شکل پرسر زور گرینگ کان که همیشه من خفتم لوشت خوارد و من سالانی کی زور بردوام گشتم کردو بو کاری میدانی باولین بو بشکانی کردستان هلا باشورو بو باکور بو روشلات او انا از این شانو خان دیان و صدان و هزاران بابتی کلتوری هی لبته بد بون اگر باری موزیک بگرین
0: بله.
1: هزاران نمونه من هی که امانا ورده ورده بنمانی کسایت یکان بنمانی او کسانی بون نت شو متلای دنگ بیرجگ تمنیست 90 سال بو 80 سال بو 70 سال بو ای که ام کسا که کوچی دوائی اکا همو اوی که لسینه حالی گرتو که بشوی که زاره که او نامینه یعنی افوته و اما بو بداخی که گورد للای من و ایم تاوکو ایستا ارشیفی نشتیمانی معنی که لدهاتو دامزراوی سروزلا طالبانی ایچک لگرینگ ترین آمان جکانی او ای که بتوانی ارشیفی که نشتیمانی دروس که که اما خوی لخوی ابت ناوندشی گرینگ بو پرستنی شناسی نتوهی که امر سر دست پیشخری جنابی سروشی دامزراو بالیوز دکتر محمد صابر پیشنیار کراو که مبتوانی او کارب کن و به دلنیای و حولشی بود این کاری که زور گوره و اما اوانی که یعنی دن نمونی تر هی که بو به داخل دل ما و بلا میتر گرنگو سرش درنگ نیه سرش توانین او کارانه بکن که بتوانین بیان پارزین ارشیفی خوامر
0: باش دست خوش انجا کاغ رجن امسال لعادی دایک بونی خاتو هیرودا پیمبله چی تان کر چون بره و چو وکو دامزراوی سروگ مام جلال کارکان تان چی بو؟
1: حزا کم سرطا بسی که دامزراوی که تان بب کم دامزراوی سروگ زلال طالبانی و سروگایتی برایز بالیز دکتر محمد صابر و جگری سروگی دامزراوی که یوسف زوزانی دست پیشخری چی گورو گرین جان کردو بو کوکرنوی ارشیفی ارشیف و بابلن جان و خباتی داده رو لراستی دامزراوه که وکو دامزراوه که نه حکم قازان نویستی بلانه که کار که با کوکنوی ارشیفی هم سر وزلا طالبانی هم خاتو هیرو ابراهیم احمد و لم صادر لروجی لدائقونی هیرو خانه اما پیشتر کار مال سر کرده بود که من بتوانید لو رجا او برهمه برهم بلاو کنه و بوی اما ماوی نزیکی دمانگ زیادره کارمان لسر دروست کردنی بالگ فیلم کردو و کارمان لسر آماده کردنی ام کتاب کردو بنای گروه لبخشی خاتونیک که خوشبختانه لروجی 12/6 که کات روجی لدایک بونی هرو خان بلاو کرایا و با آماده بونی نوسران و هنرمندان خوش حالانه جگه رضامندی همو لایک بو و بیگومان کار کردن لسر پروژه کانی هرو خان کاری که آسانیه چون که هرو خان پانورامه چی گوره لهمو اوبارانی که به تایبت لدوی راپرین و که کاری لسر کردو هرچن ایم اگر بگرین و بومی جوکی پیشتر وکو خانمی که پیش مرگه لشاخ هاوشانی پیش مرگه همو رو داوانی که لشاخ روانده و توماری کردو به کامیره کشانی که لو سردمه و تومار کردنی ویدیویی با قناقه کاری که ازگر سخت و دجوار بوا و او توانی شورشی نوی گله کمان برابراتی که تینشتیمانی کردوستان بشی چی گوری او شورش تومار بکه که سا اتواندری وکو سرچاوی گرنگی زانستی سودی لی ببندری بباری تو جینوی زانستی بو کسانی که انوی نامی ماستر و دکتورا بهنن بویم لراستی قناقی دو او دست بگه که دو را پرینه روخان کومل پروژه گرینجی لبواری کلتور و لبواری میدیا لبواری تندرستی لبواری منالان و همو گنجان همو بوارانی که لو سردمه پیویز با کومالگای کردی او بیری لیه کردی تو هنگای با ناو
0: هر بشی دست خوشی با تو تمند ریجیش با داده بگو من اجا خوی آمده کرنی یه پر تو که یک بم شوازه خوی لخوی اونده آسانیه براستی هنگاونانی زوریه به انجا پیم بله یکم شد که دست پیکر چی بو و چیش ناورو که با که چی تیازیاتر که با تو
1: بله خویل راسته که بسی بیروکه که کرا و گوتم لسر راست بردو دست پیشخری که دکتر محمد صابر سروکی دامز را وکه بو
0: بله.
1: که پیشنیاری ام که پروژهی کرد راست خون بیرم لوا کرده و که پاکیز پاکیز و حتی بش بش لسه پروژه کانی هیرو خان کار بکن چون که براستی کوکرنوی همو پروژه کان لیک برنامه و لیک تیبا جگه نبیتا و بویا اما وکو برگی خویل راستی پیشتر که دکتور برگی یکمی کتێبێکی بڵاو کردووە لە سەر ڕخانبەرگی یەکەم ئەمەمان کردووە بە بەرگی دووەم و بەرگی سێم و چوارەم و پێنجەمیش بەدوایە دێت. بەڵێ، سەرەتا لە ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی خاکەوە دەستمان پێکرد، وەکو ناوەندێکی گرنگی میدیایی و کەلتوری، چونکە بیرمانەچێت لە سەردەم و قۆناغێکی زۆر سەختە هێرۆخان بیری لەوە کردەوە کە تەلەڤیزۆنێک هەبێ کۆکەرەوەی هەموو ڕەنگەکان بێ. خۆی لە چاوپێکەوتنیەکە باسی ئەو حاڵەتاکە باسی ئەو کاتە ئەو بابلنشتاکە کە ئەڵێ ڕەنگ لە لای مناڵ ببوو بە کێشە لەو سەردەمەیات بەهۆی ئەو ململانەی کە ناخۆیی کە هەبوو شەڕی ناخۆ ئەوانە. بۆیە من بیرم لەوە کردەوە کە ئیتر ڕەنگەکان بۆ مناڵ نەبن بە کێشە، ئەبێ کارێک بکەم بە تەلەڤیزۆنێک دروست بکەم کە کۆکەرەوەی هەموو ڕەنگەکان بێ بێ جیاوازی. لەو سەردەما بیری لەوە کردوێتەوە کە ئەبێ سەکۆیەکی ئازاد هەبێ، بتوانێ هەموو خەڵک لەوێەوە پەیامەکانی خۆی بگێنێ. بۆیە تەلەڤیزۆنی خاک ئەتوانین بڵین وەکو یەکەمین میدیای ئازادی سەربەخۆی ناحزبی کاری خۆی کردووە، هەنگاوێکی گەورە بوو لەو سەردەما و چرخانێکی گرنگ بوو لە مێژووی میدیای کوردیە. بۆیە توانی لەو قۆناغی ئەم کارە گرنگە بکە، بێگومان بە هاوکاری ئەو کەسایەتیانی کە لەو سەردەمای لەگەڵیا بوون. ئەمێ ئاماژە بۆ بکەم ئەوی کە لێرا چاوپێکوتنمان لەگەڵا کردووە، کەسانی یەکەم بوون لەگەڵ هێرۆخانە کە دامەزرێنەری ئەم پرۆژانە بوون. بۆ نمونەیەکێک لەو کەسایەتیانە کە ئەگزار سدیقە، کاگاکۆ غەریبە، دکتۆر شێرکۆ عەبدوڵایە، خەباد عەزیزە و کۆچکردووی ڕەحمەتی کە خەڵات عومەرە و دامەزرانی گروپی موزیکی سەهەند و گەڕیانیشی تیایە کە چاوپێکوتمان کردووە لەگەڵ مامۆسایرش عەبدوڕەحمان و مامۆساد لێر حسێن. ئەم کەسایەتیانە ئەزموونی خۆیان و چیرۆکی خۆیان لە دروستکردنی ئەم ناوەندە باسەکەن. بۆ نمونە خاک تەنها تەنها تەلەڤیزۆنەکە نەبووە، بەڵکو گۆڤارێکی خوڕمەی تیا بووە، گۆڤاری خاکی تیا بووە، ڕۆژنامەی سۆمای تیا بووە، ڕادیۆی خاکی تیا بووە کە کاک بەرزانی ڕەحمەتی بەڕێوەبەری بووە. بۆیە ئێمە لەم بەشەی یەکەما کە دەستمان پێکردووە ئەو کەسایەتیانەمان چاوپێکەوتن لەگەڵا کردوون و ئەزموونی خۆیان باسەکەن. و من لێرە حەزەکەم پەیامێک بگێنم لەو ڕۆژەی کەم کتێبە بڵاو بۆتەوە، زۆر پەیوەندی کراوە کە ڕەنگە بۆ حەز بکرێت جیاوازی کراوە. ئێمە وەک گوتم لەو ڕۆژەش ڕاگەیەندرا کە ئەم پرۆژێ پرۆژەیەکی درێژخایەنە، چاوپێکەوتنەکرێت لەگەڵ هەموو ئەو کەسایەتیانە کە لەگەڵ دادەهێرواییشیان
0: کردووە،
1: پەیوەندیان هەبوو، ئیشیان ئەزانی چی لە خەمخۆری و پەرۆشیانە، چونکە هەموو کەس هێرۆخان بەی خۆی ئەزانێت، چونکە هێرۆخان دەستی بە هەموو کەسێکەوە بووە، یارمەتی بەتابەت هونەرمەندان و نووسەران و ئەوە یارمەتی هەموو کەسیشیاوە. بۆیە ئەوەندە خۆشەویستە کە خەڵکیش حەقیقەتی بڵێ منە مێ لەسەر هێرۆخان قسە بکەم و بەتابەت هونەرمەندان و نووسەران.
0: باش، ئەنجا کاک ڕێژەم پێم بڵێ ئەمە بەرهەمی چەند مانگ کارکردنە؟
1: زیاتر لە دەمانگ زیاتر کارمان لەسەر کردووە بە وردی و بە بەردەوامی بابڵین بە هەموو کادەوەی کە پێڵم فول تایمیشمان لەسەر کردووە، چونکە ئەمە تەنها کتێبێک نییە بەڵکو بەڵگە فیلمێکیشە. لەو بەڵگە فیلمە دادێرۆ خۆی کارەکتەری سەرەکیە کە باسی چۆنێتی دامەزراندنی هەم تەلەڤیزۆنی خاک هەم گۆڤاری خاک هەم سیخورماکە. و ئەم کتێبە حەزەکەم ئاماژە بۆ بکەم گێڕانەوەیە، ئەنی وەکو چیرۆک وایە بەسەرهاتەکانە گێڕدرێتەوە لێرەیە بە شێوەی پرسیار و وەڵامەکە هەموو خوێنەرە گەتوانێ بیخوێنێتەوە و چێژی لێ ببینێ و تێبگا لەوەی کە هێرۆخان چ ڕۆڵ و کاریگەریش هەیە بۆ لەو سەردەمایە. من حەزەکەم باسی ببوورە حەزەکەم باسی ئەوە بکەم لە کۆمەلگایەکی بابڵین پڕ لە ململانی ئەو سەردەما هێرۆخان بیر لەوە ئەکاتەوە گۆڤارێکی خوڕمە دەربکە. گۆڤارێکی خوڕمە بۆ ئەوە دەرکرا کە لە پەرۆشی هێرۆخان بۆ هەموو ئەو بارودۆخە سەختە کۆمەڵایەتی و ئیداری و ڕۆشنبیرەی کە لەو قۆناغەیە هەبوو، کۆمەڵە خەڵک هەبوون کە سەڵیان لە نادادی و لە خراپەکاری و لە چەوتی نایەکردەوە. سی خوڕمە بوو بە بابڵین بوو بە دادگایەک بوو بە دادگایەک بەڵێ بۆ ئەو کەسانی کە ئەو کارەنەشیا و خراپانەکەن. بۆیە ئەتوانین بڵین یەکەمین میدیای ڕەخنەئامێزی کاری کاتێری بناغەکە هێرۆخان داینە کە لە دواترە میدیای ئازادی دیتر دروست بوون، وەکو هاوڵاتی و ئاوێنە و ئەوانە کە بەڵام بناغەکەی و چەکەرەکەی هەم لە خاکەوە بوو و هەم هێرۆخانیش بنی.
0: دەستخۆش. ئەنجا کاک ڕێژەن، حەزەکەم پێم بڵێ چیرۆکێک چ بابەتێکی ناو ئەم پەرتووکە کە ئیتر لە کاتی گەڕان و کۆکردنەوە و قسەکردن لەگەڵ ئەو خەڵکە زۆرە زۆر زۆر سەرنجی توێ ڕاکێشە.
1: شانۆخان، کارکردن لە کە پرۆژەکانی دادهێرۆیە تایبەتمەندییەک و چێژێکی تایبەتی هەیە. زانی بۆ لەبەرەوەی زۆرشت هەیە کە کەس نایزانێ، نەک کەس نایزانێ، زۆر کەم خەڵکەی زانێ. یشکل تایبن من دکانی رو خنج او با که حزینه کردو نوی زور بروال نو ایشکانه تا یشکل آنه زوستان زرای کرد با که اگزاری مقابله که بسیه کاله که تک پیوندی پیو کردم با گواری خاک
0: باشه.
1: وقتی من زور مشغول بوم خریدی پروژکانی تر بوم و امانه وقتی میشم زنی که او تعبت من دکه و نه نهی لسرش تکانه بیم میش بوی لو پروژه درتم نزاتم بیلی بوی خریدی شتکانی تر بوم وقتی امی هر خم پیوت وقتی امی گوفر که کینو توش لگل ما بی تو امانه ایش پیوت وقتی باشه میش مرزی که میه او تأکید بود که نهی که به حسابی خوی وقتی تو بی بی بی تخوانی امتیازی گوفر که و نهیش لسر گوفر که هبه وقتی اوی که تصورم نکرد یک سوی باش
0: وقتی باش وقتی
1: باش تر میش سیکم نما وای سیکم نما وای تر میش بوم با سرنوسری گوفر که و دواتر تا جمعه دوانزه و سیانزه سرنوسر بود دوایی بو با برابری و نریو که باست بو با سرنوسری گوفر که یک شکل لوشتانی که با من زود زود جگه سرنج بو لناو کتبا کشا اماجه پیکرا و هیرو خان لو سردم و قناغه دسته فریاکوتنی قلای حولیری درست کردو با پراستنی قلای حولیر که اما براستی داخلی من اوه که کس کس باسی ناکا یعنی او میجو پرشنگ داره کس باسی ناکا بوی ارشی ایمه که او میجو براستی بدینو با کمالگای خومن همو او کارو پروژانی که هیرو خان کردوی تیجاری کتر بینو با کمالگا یک شکتی لوشتانی که با من زور زور جگه سرنج بو بله. هم بشی بو جانوی یعنی با بسم چه تنها لبواری کلتوری میدیایی ایشی نکردو بلکو هیرو خان لبواری تندرستی لبواری کارجیریا ایشی کردو لرگه دکتر شرکو عبدالله و کاتی خوی خلق اگر نخوشی دلی هبو یا قصدری کب کرده ابو یا بچوی ابو ایران و اردن بلان به پیجنیاری هیرو خان که لرگه دکتر شرکو پیجنیاری که با سرگوان زلال و کن که بتوان نخوشخانی بوجانه و دلب کن و سلیمانی و که سه خدمتی که جگر گوره که با بواری تندرستی به تابع بواری نخوشکانی دل دیان شتی تر با نمونه صدان منال هبو که با چهره سر ندراوات داره و لرگه منال فارزی کردستانه با نمونه او که تلو سردمه تحقیقی اگنه با بایی که او کسانی افسر جیریه کن بابلین تحقیقی خون کن
0: فحصی خون و آنب کن
1: او توانی لو سردمه او بکات و کاریگری چی گوره درست کل سروی که منالی سلاسی ما آنه دروز نبید
0: سنتری گنجانیش
1: سنتری گنجان پاکیجی دوی اما معنی که سا خریش این کاری لسره که اینو خریشی دیراسه کردنی چون که براسی کار کردن لسر هم جور پروژانه پیویسی به دیراسه کردنی که زور ورد هیه گرانی که زور ورد هیه بو همو کسانی که کاریان کرده و پیش رو تو به احمده کاریب که و پلانی بودانی بوی که بتوانی کاری که پختو لشایسته و استی هرو خانه به بوی سنتری گنجان همو او کسانی که استا کسانی دیارن لکمالگای و کسانی که جگه دستیان دیاره به تایبت لبواری کلتوری و روشنبیری و هنری و لبواری میدیایشا هل لو شوینانو گوره بونو گشن کردو که رو خند هم از رینری با بون سنتری گنجان بون تلویزیونی خاگه سر جو کسی میدیا کارانی که ناون لناو میدیا کردیا لخاک و دستیان پی کردو یعنی سیبری هرو خان و سیبری خاکیان بسر و دیاره من خوم میشه کم لو کسانی که لسنتری گنجان و دستان پی کردو زور به زوری هنرمندان و نوسران و آنه بوی براسی همو من قرزاری هرو خانی و اکری هرو خان قطاب خانی چی گوره من لم روزان شباسی او من کرد لگل چند برادر یکا اکری همو امانه که کوک راوتو بیت سرچاوی تو جنوی زانستی وکو خانمه که لمه جوست سال را بردوا ام خانم من هبو بلام هرو خان لبواری دهنانی نیو درست کردنی پیوندی لگل سردمی بابلنانو قناقی که اساس سردمی تکنولوژی و پیشکوتن لگل را بردوا هرو خان توانی پردشی پیوندی به هز درست که او زوز و خالشی گرنگه که اکره ترکیزی لسر بکره و اگه سرنجی برنامه کانی خاکش بیلو قناقی هموی پیشنگن بونه برنامه کلتوری تیا برنامه تیا که به بی جیاوازی به بی بیرکردنوی حزبی به بی ایدولوژی و به بی هیچ شده یعنی همو آنه بگومن هیرو خان رولی گوری تیا دارم
0: بگومن جا زورتین کیسی بنمونه انفال و کیمیا باران چندین پروگرامی جیاواز هی و لخاک و روشتو
1: لخاک و روشتو بون منه که سوران رحمتی زور دوری هبو لو بابلین برنامه آنه جگه لوا هیرو خان بیری لوا کرده و که کرد تنها باشوری کردستان نیه بلکو کار یکر با بشکانی تری کردستانش بون منه لرگی که اگه ظاهیر صدیق و که براسی رولی که ازگر گوری ها بون حزناکم ندیده بگریم توانی ویتی به پیشنیاری هیرو خان و یعنی اوه برنامه کردستان کردکانی خراسان
0: بله.
1: که براستی او برنامه استاش کاتی که بینی تو اتوانی سودی لی بینی با توجین و زانستی لسر کردکانی قوقاز چندین برنامه کراوه که امانه پیشنیاری هیروخان بو یا خود او پیشنیارانه بو که آمده کاری برنامه کن کردویان و هیروخان قبولی کرد و سپورتی کرد. جکل لوا چندین بون سپانسری دیان کنسرت و چاپی کتیب و برنامه روشنبیری و کلتوری لم شهره کردو و بداخوا امانه بشیک دیارنی
0: راسته انجا کاک رجن لگل همو امانی که باس من کر امانه للای ایما بنمونه دو جیل پیش امش هموی آشنای و کارکان دناسه بلام لهموی گرنگتر اویه که چون واب که این ام خاتونه کارکان با جیل نوی که بناسینین با اوی که هایتر بزانن که چه بوا چون کاری کردوا و آشنا بن با تایبتی لم سردمی ایسایا که سردمی بربلاوی تکنولوژیا به شماره براستی چون واب که این که گنجکان من آشنا بن لبری که براستی کمترین کات هی با اوی که تو چو زنم کتیب خیانی تو یا خود کسایت یک بناسی که سالانی رابردو آزورترین کاری کردوا
1: لدنیای تکنولوژیا و زانستی سردم و پیشکوتنی استه دین رگه هی بو اوی که تو بتوانی گنجان والی بکی برکوتنی هبه لگل او شناس کلتوری که خوی هیتی من همو جاره گلم هیرو خان بشیشی گوری شناسی نتویی امه یعنی چون سرگو ممزلالی که تر دروز نبیت او بیگو من هیرو خانیش بروه ناکم کسی که هبه بتوانی وکو هیرو خان با شوازه کاری کلتوری و خدمتی گواری میدیا و کلتوری کرد به بویا دین رگه های با او هر یک نمونت با باز کم در رگه اپانی که درو سکره و گنجان کاری لسر اکره کاری لسر اکره اکره لو رگه و دین شیرو که جاواز دروز بکره او شیرو کانی که با من لم کتبه های لرگه و اپانو بلا بکره تو بدره با او جیلی که برازت باست کرد با من لرگه فیلم بلگه فیلم با من دین شواز و تکنیک کینوی هه که اکری کاری لسر بکری بگو من او بیروکی که زور گرنگه چون بتوانیم ببینه پردی پیوندی لنیان را بردو و استا و جاریکترم بر همانه بخینو بردم جیلی نوی که بزنن در را بردو ها چی کراوا
0: باش انجا کاک رجن بابتی که تری گرنگ که حزا کم خسی لسر بکین اوی رأی توش هر بزنن با همان شوا پیم بله ام کسایت یا دیارانه وقت زنین که رولی که گرین جان هب ولا کم کردن او یا خود تسک کردن اوی کیش کان و تا اگر گرفتی هب وای گورن آکرا زور بلاو نابوانه یعنی هول درا بشه وی کی آش توایی زوزو کیش کپ چو کره توانی محل بگری پیم بله قصی تو لسر ام بابت او چه هیچ زنیاری کی یا خود نمونه کد لایه ک راسی او بابت در
1: پخت زنی کاتی خوی ک ناوندی چاپ منو راگندنی خاک دروز بو و گوتم هرو خانی چگل آمان زکانی او بو ک دنجی خلق به او نارضایی او بابلین داوا کاری زورانی که خلق هی بولو بارو دخ سخت آبوری او سردمه خاک بو به دروازه یک بو گندنی دنجی خلق ل خلق لبری اوی بچه لسر جاده خوب شندم که تو یعنی اوی که شتک دروس که بو من نعرامی یک لسر جاده و بانکان یا خود لناو شعرکان ها دروس ببه احاد لبردم درگای خاک خلق دوا کارکان یا در رگی خاک و گنده حکمتو و کاریگری گورشی ها بو رنگم برابر زانی که لخاک نیا خداوانی که پشت لخاک بن آگه دارن که خاک دوریشی گرنجی بینی و لگندنی ده خوازکانی خلق با حکمت و ده صلات دارن بوی بیگو من او شتانی که هیروخان بیری لیکردو توا و رولی گوری هبو لوی که بتوانی اشتوایی کمالایتی دروس که یک چگلو نمونانی تر روخان بیری لوا کردو چون پیکو جیانی آینی لکردوسانا بینت دی یا خود زیادتر پری پی با لرگی او برنامه نو چندین برنامه کراو بو آیا کم آین یکان بو منصابی اکانا کاکی یکانا بابلین اوانی مسیح اکانا گرنگی که زوری با مسیح اکان یا وکر لشار سلیمانی و برنامه بو کردو نو کاری لگلیانا کردو بجداری بو نو آهنگکان یعنی کردو که اما خوی بو خوی کاریگری زور گوری هیل سر و آشتوائی کمالایتی و آینی که لشار سلیمانی به تایبتو لکردوسانه ها بو
0: راستا جا اما اگر دیخت یک بی کتابخانه کانی خوانده لکتابخانه کردی کانه زوربی کتاب کان های بنمونه ورژه راوا یا خود بستر زمانی که تری جاواز زمانی عربی چندین زمانی جاوازی تر اینجا پیم بله بنیاز نیک کتاب که ورژه رن با چند زمانی که تری جاواز
1: بگو من بیروکی کی باشه بگو من بیروکی کی زور زور باشه کاری که اکری وایلی بکیم بلا میخشد هیلی ره کاتی که تو باسی ام کتاب بتوی بوریش بیاری با زمانه کنی تر ابه پرهزی که از زوری با دروز که ایکه اما جاره اکتره به تو تیجینه بون منه ناوندی چپ منو راگندنی خاق منو تو زنی ناوندی چپ منو راگندنی خاق چیه چونه بلام تو کاتی که ورژرانی بو که بو بتوی با زمانه عربی ابه بی پرهزی که با دروز که بوی شرح که که ناوندی چپ منو راگندنی خاق چیه کاتی که مالین زایر صدیقه مازین زایر صدیقه که یه
0: بلام کاتی
1: ابه زیادتر اوی بو که بوی اگر ورژر تسر زمانه کنی تره به جاره اکتر اما پیاتشونوی پیا بکره تو پرهزی بو زیاد بکره بیگو من دامزراوی سر وزارت طالبانی اصاب بون یک نمونی اکتان بو باسکم دیداری تمنی سرگ ممزلات ورژات راو بو زمانی عربی بو ترشی بو فارسی بو انگلیزی و استاش خریکین لروسیا بو زمانی روسی و بو زمانی المانی اما زو زو گرنگه بو ای که اما بو توانین و کساحتی گورانی اما هرچنه سرگ ممزلات کساحتی گی جیهانیه بلام زیادر با خلقی بناسینین با تایبت اوانی که ناوند اکادیمی زانسته کن بو یا کاری ورژیلان کاری که ازگر گرنگه که ابه لپیشینی که هرکان مانه
0: انشاءالله انجا
1: پیمبله ورژیلی زور باشش مانه
0: الحمدلله بنیازی دوی اما ورده ورده ایج لسر چی
1: بکی؟ اما بگو من ام پرسیار زور گرنگه اما لدوی ام بشه اما پروژه چی بردام
0: ارکتان قرصه به دوی اوه
1: بله
0: وانیه؟
1: بله بگو من من بردام ل ریسرچ هم لکولی نوی هم بایی که بزنین چون بتوانین پاکیزی دوی اما دست بکین پیوندی من کردو لگل چندین کسایتی و هنرمند و نوسر و اوانه همویان براستی با پاری خوشحالی و آمادن با هیرو خان هر چی کن الان هر چیک مانه دست به امیکین اوش وفاداریه انسان با وفاداری و جوانه با وفاداری و هم دلخوشه به هم گشه که زور کسیش هبون که لپنه یرو خانه گوره بون و بداخه و به وفادر چون بلام اما جو نده
0: اوش هره بید اوش هره بید بلام
1: هندگ جا خفته خوی لندگ شد بلام اوش دانش هر رو ایا بلام خلق با وفاکان زورن و اما ایشی دواتره لما باش تراك
0: ان شاء الله دس خوش ابا من والله عفو دس خوش قلب جيرك لا باختي خاتونك هيك لا بلاوك راو كاني دامز راوي سروك جلال طالباني ك بيغمان شان ازي بي وكين دس خوشي بو همو لاك انجا كاك رجن من زور زور خوش حال بم كامرو لا قمانا سباسي زور زور بو خم خوری بو او دل سوزی که هتا هواش هواش و سنگین سنگین کارکانی خود تکی و دواتر ای بینین
1: او او ارکی سرشانه من براسی بطنی اما بط راست آمده کاری اما بلا اما پروژه دامز راوی سروک زلا طالبانی
0: دستی همو لایک
1: خوش بد او هاو کارانه و بطایبت زور سپاس بو سروشی دامز راوی که دست پیشخری هم کاری کردوه و من کاری که هم هرچی بکنم بایرو خانیش در بکمی زنم ولی رو سپاسی که زورم هی با خاتوشان از ابراهیم محمد که سرپرشتی هری گشتی نواندی چپ منو را گندنی خاکه که با بلگ فیلم که رزامندی یا و بابت عشیف یعنی لخاک بکر بینین و امی سپاسی که تایبت شیرین خام کم که پیاد شنوی کردو بم که با زور بوردی کاری لسر کردوه و سپاسی بپنم با خاتو حتا و ابراهیم محمد که پیشکی که زور جوانی با کتابه که آماده کردو و سپاس با کاگ یوسف زوزانی که همیشه خم خورانه کار لە پرۆژەکانی دامەزراوەکەیەکە و بە سەرنجو تێبینیەکانی کارەکانیمە دەوڵەمەندترەکە بە حوکمەوەی کە ئەزموونێکی زۆریان لەو بوارەیە هەیە سپاس بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە خەمخۆر و هاوکار بوون لەم پرۆژەیە
0: سەرکەوتووبی دەستی هەموو لای خۆش بێت و سپاس دەکەم ئەنجا من بۆردی واژۆی میوانەکانم هەیە کاگ ڕێژن حەزەکەم تۆش واژۆیەکم بۆ بەجێوێڵی
1: فەرمزۆر
0: سپاس ئەوەش ماجیکەکانمانە لەوێ کاگ ڕێژن شنك بخوف كروة بس خوش كاك رجان هر بجي زور سباس دكم انجا بيت ايرا بولم بيك وكو تايبم بشي پروگراميني بلا خوش ايستان سباس كبينر مامون سباس بو كاك رجان كلم بشي پروگرام مقل من دا عما دبو لبرقي دواتر ميواني كي ترم دبه وچانك بور دقرمو بردام دبو من قلتان فرمون دس خوش كاك

0: دوباره سلطان لبی خوش ایستان برداومی لگلتان لبرگی دومی امر پروگرام پروگرامی میانی خاک بگمان بابتی که گرنگ من هیا گفتگوی لسردکین که پیوندی هیا با بخشکان و سلزایی لشاری سلیمانی دارو بر بلان بر لوی که میانه کم بانگشتی سرسیجی میانی خاک کم بابتی که گرنگ هیا که ویسم با تان باس کم بابتی که گرنگ هیا ایش بابتی رگوبان و شقامکانه که بدن خواه گرفتی زور زوری لسره ایش اگل رگا زور زور خراپکان که با داخل رگی مرگ ناسرا و رگی کلار سلیمانیه که با داخل زورترین روداوی هاتو چوی تیدا روده دا و زورترین قربانی شیلی کوتو تا استا خوشبختانه قناغی کتایی پروژه که دستی پیک کردوا و تا لنوجن کرنه و دایا و اکرید با دوسایی که تاوا و فراوان دکر و شوفران توانن با آسانی هاتو چوی پیدا بکنو و انشالله کمترین روداوی هاتو چوی که دار روده اونجا همان کارتیج دم با تاوبونی ام پروژه استراتیجی رگاک کرد دویتا و تا چون و تبع اگر بنمونه با دو ساعت گشت بیتید کم تربت او با ساعتی با ساعت و نیم کم تر که ما بگم ما خویل خویدا حوالی کی خوشه و جگی دست خوشیه انشالله به هیوای سلامتی و تندروز باشی باگش شوفران انجا لاستادا برای ورزی هاوین و گرماده چین وقت زنین که ایتر بخشکانیش پیویستیان به چاو دیری و آودان و زیادر سوز بون و رخصن و برین و همو او بابتانی که هیا انجا کارکانی برای برایتی بخشکان لشاری سلیمانی ایتر تنها هاوین نیه وقت زنین که لزستانان دا کردکن لهاوین دا لپاییزا ایتر لهمو موسمکانه براستی کرده کن. با تایبتی لمورزه وقت زنین که لودی که زوریان لسره اما نزنین که کارو برکانیان چون انجام دادن لسر ام بابتا گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اویش زور برز که بهروزه که بهروز سالر که برز یان برو بری ایتی بخشکن لشاری سلیمانی فرمو که بهروز زور بخیر به سرسا باشی که بهروز تندروسی چونه تو باشی یا خواب بخیر به فرمو که بهروز یا خواب خیر بی.
1: سپاس مبارکست.
0: پیام بله تندروستی چونه که اگر بررس.
1: الحمدلله.
0: تو باشی. زای و خوتن لناو هر او موضوعی صوزای و
1: گلو
0: وان یه چی من هنی شلاق خو هر بی تندروستی تن باش بی.
1: ولی کاری که خوشه. بز اوش ها پلین
0: معناتی شیزوره
1: و زحمتی شیزوره و تایبتی به لورزکان لورزی استاکتیان لورزی هاینه.
0: من
1: دائما یک پرسیاره که مالی ما وی باخی که سی بچواری لحوشه خویا هبه یا لدرو باخی هبه اجازانه ارکی
0: باش لما لو باخت هی زور گرنگی با سوزایی و گلو گلزاری یا خون لدائره ما شالله اوانده لناو سوزایی یا لما لو طاقت شو
1: والا لما لو شو هر حزم لسوزایی هی اینجا نمی شونم دانه و بمشتر سوزایی می شتی کیش آها علی خلیاو هیوایتی خون بو هر لمن علی و زورم حذیب بو من هر خوشم اختصاصی زراعیم کشوکالیم
0: یعنی
1: لروی پسپاریک شو هم
0: این همون سیبیک بو و همون تکلا و دست خوش کاغ بر
1: از اینجا
0: پنبل هایی امسال چاو پیرارا تو زیگ باشتره هست که این لبری که برکی زور ماشاءالله باران باری لورز سرماک و زستانه جا پیم بله جاره با باسی پر بکن پر لبری تو زیگ زیاد لپیویز کم آوی بو او قیرانی که توش تان بو چی بو؟
1: بله با داخل سالی پر او لسرزوی و لجرزوی شا زور کم ببو
0: بله
1: یعنی زور ببیره کن من برو وشک بون و لناوچون و کم بونوی او بون اوی سرزویش با با با که با پروسی تنکرینوش تکن بیگین نباخکان نماو اجا نکر لتنها لسنوری برا برایتی باقچکان باقچو پاک لزروسات یکن حتی سیتی کانی نشونه نشت جیبو کن حتی شونه گشتو گزاری کن حتی فرمانگشیگه کانی که حتی شونه گشتو گزاری کن هموی سالی پر با سوزای کنین هموی هنه نبر با او هنن همی آوا کنیان داوازی بود، همو زور بی زوری شونه سیتنش تجیب و کن آیپی بی سیان نبود با صوزای. اما لودی کی زور دروز بود، زایدن باخشگان هواری شهر، همی بیکو. لودی کی زور کوتوب سر دسکوتی مزری آو با آودن. شو که براسی نمانه تو اینی آیی زور قرص بکار بینی راست خوب ولی نهی بگین بە باخچەکان تووشە لەوانەیە بڵم زیانی زیاتر بێ قازان جا لەبەرەوە ساڵی پار بەو هەموو قورسیەوە کە بە پلانێکی باش بە دەستخۆشیەوە بۆ ستافەکانمان بۆ سەرجەم کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی باخچەکان کە هەمیشە لە خەمی باخچەکانە بوون چونکە ئەگەری من لێرە شتێ باس کەم ئێمە کارمەندەکانمان ڕۆژانی هەینی و شەمەش هێنەوە بۆ دەوامەکەن لە خەمی باخچەکانە بۆیە پلانی شوامانداە ساڵی پار کەمترین زیار بەر سەوزایی شاری سلێمانی کە و لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیمان
0: ڕاستە ئەنجا کاک بە هەرۆس پێم بڵێ کە سنووری کارکردنەکانی ئێوە تاکوێ یاخود ئەمێ بزانم کە چەند باخچە یاخود ژماری ئەو باخچانە چەندەکە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەی
1: بەڵێدایە بەڕێوەبەرایەتی باخچەکان سلێمانی سەر بە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیە ئێمە لە ناوەندی شاری سلێمانیە سنوورەکەمان لە ناوەندی شاری سلێمانیە سنوورەکەمان ناوەندی شاری سلێمانیە لە ئێستادا 519 باخچەمان هەیە

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: Tamashaka. Tamashaka. Tamashaka. Tamashaka.
1: پیم دگوتی توی پپوله و منی پاییز لیک دوری راست خلچی ولاتی چی بلا خواهن دوست نوری بلا خواهن دوست نوری.

لتنزانی خیانت هونه کبو خموجان برون برون برون بخواه تندس بیرم لغدرتا

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی سیانزا

هر کسیک شتیکی قابیلا هر لکون و آلن قلب و قلو کوتر بو کوتر منیش پاش ماویی کی زور کسی کی وک خوم پیدا کرد او دوست تازهشم وک خوم دور خراو بو لکون و بور ناسیوی اکمان پیکواه بو کاتیگ لغریباتی دا یکتر من گرتوا پیکوا نوسین لو مالی لی بوم جوری کیشم بو او بکری گرد او دوست خوشویستم کمیک پکی کوت بو ساغو بخوش نبو اونده لرو لواز بو هر سرمالی بدایا همو جانی الارزی بو نگبتی زستانی او سالش اونه سرد بو هر مپرسا او برادرم لسرمایا همیشه لنو نوینکن دا راک شو هر کاتی کیش کاری دروی هبوایا ترس همو جانی دا گیر اکرد آخر یکی اویش حتا جورکی من جورک من نم قلیتی دابو نزو پا طباخک من پیدا کرده بو که بگاس کاری اکرد هر کاتیک پولو پاریک من هبوایا چه من لسر لیدنا گری لرزوکی طباخکا چاو منی گرم اکرده و پرداخی پر لچا دست منی گرم اکرده و چای گرمیش معیده منی گرم داده هینا لگل اواره دا اهات برادرکم لجه اخزاو حتا بیانی لی انوست کاتیک حتا ویش درکو هرچی لیفو باتانی و پالتو من هبو بشانی خوی دا ادا گوروی کنکانیشی لجیاتی دستوانا لدستی یکردو کتیبی کی فرانسایی یان المانی با دستوا گرتو حتا بانگی ایواره کتیبی اخویندوا اگر کاتی کیش بیویستای پشیتا دروا لپیشا حلمی دمی لهوای تاقیه کردوا اگر هواک سرد بوایو حلمی دمی دیار بوایا لدروا شیرینیشن دابش کردایا نه اسواد دروا اگر هواش خوش بوایا سرکی شقامی ایو اگر رایوا لشاری بورسا جگه اکمن پیدا کرد بو بناوی یعنی شاخوانه کن او یعنی مشتری زور بو بلام که ایما اشوی نجوره و همو مشتری کن سریان ور اجیراو لجیره و بترسوا تماشای نکردین وکو اوی جنوکن لناو حماما بینی به ایمش که او من ازانی کاتیک اشوی نجوری یعنکا چو من اجیرا هر میزک من پی خوش بایا یک سر لی دانیشتین اوانی لپشت میزکا دانیشت بون هر کچا بین با ایما کود حل اصانو اشونا جگه کی دی که دیارا اما لبر حرمتی ایما نبو بلام لوا ترسن ایما لسر میزکان دابنیشینو توشی شتیکیان بکین بویا نکر اوان ران اکرد بلکو میزکانی تنیش تیشمن چول ابون اگر مشتری میزکانی تنیشت من زور ازو بجرگ بونایا کرسیکانی انور اجارو پشتیان تیه کردین پیمو ابو شاگردکانی شر لوا ترسن که بین سر میزکی ایما چون که جاری واهبو نیو ساعتو بگر زیاتریش ده نیشتین او کاتا یکیکان احد ایمش لخوا من اویز درنگ تر بین چون که داویشتی که هنده گرینگ من نا کرد هر یک من داوی سرو چایک من نا کرد

روژیان که شو هوا خوش بو چوین لبر حیوانی یعنی شاخوانکان دانیشتین امنوی سرو چایگ بخوینو و کمیک سیری دیمنکان بکین به پیچوانی همو جاریک شاگردکه هاتو بی اوی دوشتیک من کرده بی سینیک که به دستی و بو دای گرتو چوار پرداخی لسر سینیکا حل گرتو لسر میزکی امی دانا من وتم اوانا هی ایمنین شاگردکا وتی هی ایون او چوار پرداخا دو دانین لأو اچونو دو دانشیان رنگیان زرد بو تا او دما بیشگا لعرق و شراب و بیره هیچ مشروبی که ترم نخورد بوا اوانی دیکا تنها نویانم بیست بو جاری که دیکا بانگی شاگردکم کردو وتم کاکا بحال داشوی امانه هی ایمنین شاگرد با تو ریوا ولامی دایوا هی ایون سرم سرما بو مشروب که نزنین چیو نزنین چونی بی خوینوا پارکی چه ایداد پیاوی که دورخراوا حقی ام غلطانی چیا گرفن من لپاری چه یک زیادری تیدا نبو شاگردکا خریگ بو بروا داوینم گرتو رم کیشا وتم ایما داویشتی وامن نکردوا امانا براوو چامن بابینا شاگردکا جنیکی نیشان داین که لسر میزکی دیکا دانیشت بو وتی او جنا بوی داوا کردون شاگردکا رویشت ایما تماشایکی یکتری من کرد لبرادرکا من پرسی مسئله چیا؟ اوی شانی که حال تکند و تی چوزانم چوار پرداخکه هشتا لسر میزکه بونو دستیان لینه درابو لدلی خوم داوتم باش پیو بوین بدبختی که لو دابو که نما نزانی امانا چون اخوری نوا اوی لعاو اچه چیو زردکهان چیا هرچی خوم هنو برد سرم لیدر نکرد لدوستکم پرسی ام مشروبه چون اخوره توا برادرکم هروا کچاوی لپرداخکان و بریبو وطی پیموایا هروگ مستکی لگل او تیکل اکره امش هروا اخوره توا منوتم اترسم عبرو من بچه ایما کسی و من نیا مشروب من بو بکره اترسم کسی بیوید ایما بخاتا داووا لو غریباتیا جنگ لچوی ایما اناسه تا میوانداری من لیبکا زیادری جلوه ترسم که مشروبکان بو کسی که دیکه دوا کرده بیو شاگردکا بحالا بو ایمه هینا بی اگر بی خوی نوا باش بیوا بین کاتیک شاگردکه دوباره به تنیشت مناتی پاری بانگم کردو پیموت کوری چاک بحالا نچوبی اترسم ام مشروبه با کسی که دیکه دوا کرابه شاگردکه اوتی نا کاک جان هی خوتانا او جنی لسر او میزه دانیشتوا بمنی وید او مشروبه ببا با عزیز نسین لشاگردکم پرسی اما چیا؟ شاگردکه پیوابو گالتی لگلکم با پیکنینی که تایبتی و اوتی ودگایا دیاره او خاتونه لطفی جولاوو میوانداری لیکردوین ودگای با قابیلی امزانی و لکونو اوتویانه هر کسیک شتیکی لیدوشیتو برادرکم سری هنای پیشو با اسبایی اوتی سرد بسورنو تماشای کی جنکب که بلکو ناسیو بی هرچند تینم بو خوم هینا که سرم بسورینو تماشای بکم بلام لخومم ران بینی ووتم من ناتوانم بزان تو هر جوری گبوا سیری کی بکا سرنجام نا اوتوانی سیری بکو نمنیش توانیم.

پاش ماویک وک اوی بمویت سیری دورو بری خومب کم با اسپایی سرم ور جرا با برادرکم مود ای خوایا چناسکو نزدارکا کراسی سپی لبردائیو پانتولی دریجی لپی کردوا پالتوی کی کولی با قیمتیشی لبردائی پیاوی کی پیری لتنیش دانیشتوا لحاجی اغاو کون ایداری وشتیوا اچه با برادرکم مود چند جوانا دیار اوانش باوکو مامی اون دواتر لبرادرکمم پرسی ببروی تو ایستا چی بکین برادرکم موتی ای خوی نوا من ودگاکن اخوامو توش پرداخ اوکن بخوروا من قصه کم نبو بلام اترسم تی بگنو کارکا خراب تر بی لبر اووتم اگر چاویان لیبی من او اخوامو گالتا من پیکن کچکا دیارا تماشا من اکا برادرکم وطی مترسا هیچ نابه پرداخکا حل بگرو حالی دا بو نگبتی ایما پرداخ سپیکن با او تیگشت بوینو پیمانو بو پرداخ زردکن ودگاین تی دایا بلام با پیچوانو پرداخ سپیکن ودگا بونو پرداخ زردکنیش اوی لیمو بون بویا برادرکم اوی لیموی حل گرتو منیش فودگا دوستکم ویتی لکاتی خوارنو دا سرد بولای کچکا بسورنو پرداخکت برس کرو و دواتر بیخوروا هر وگ برادرکم ویتوی پرداخکم برس کردو و سرم بولای کچکا سوراندو بر ریزی کی تایبتی و پیکنین یکم با کرد اویش که با شوریای ایم بو پیکنینی کی شیرینی هاتا سر لیوان من بجوریگ نمتوانی بجولیم که وق قارمانی زوران بازی هستم بتوانی کی سیر اکر او پرداخی پیموابو آوا بجاریگ همویم خواردوا دواتر گریشین لچاوکانم برز بونوو وک اوی بوکزی کن للوتم یابی اگر لسر زمان موا هاتا تختی معیدم بینیم هندهی نماوا تیک بشم ببرادرکم امود خیراکا باب روین استا کارکا خراب تره بی کاتیک هستاین بروین ادوت لسربانی کشتی پیاسا اکم هر بملاولادا اکوتم کاتیک با تنیش میزی کشکدا تی پارین او پیاوی لسر کرسیکی تنیشتی دانیشت بو ایوت ای مالی باوکت خراب بی چاو دلی بو با یک جار او پرداخ ودگایی چون حال دا پاشن اشارتی که بومن کردو و تی مبستم ام پیاوا بالا کرته.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلاکسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kani xak. Feywen dibken bejmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-0-5-0-5-0-5.
3: رادیو خاك 99.1.

سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کلاده نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگری نچوار چوا بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبین زو بومر جی هر استا بنو